Bat for Lashes i Daniel, sada je 12 časova i 5 minuta, slušajte program Unutrašnja emigracija, podržite rad emisije, vrlo jednostavno, registrujte vaš e-mail na Patreonu, odete na patreon.com kroz Unutrašnja emigracija i registrujete samo vaš mail i onda pratite stranicu. Kao što sam rekao u uvodu, danas slušamo malo i Suede-a, s obzirom na to da je rođendan, pevaču i frontmenu ove engleske alternativne grupe, dakle Brett Anderson, on slavi, samo da to izračunam, 59. rođendan, inače čovjek koji je rođen u Sussexu, u Engleskoj, sastav Suede osnova je, pa to je neka 1988-89. kada su oni osnovali band, jedan vrlo, moram da kažem, originalan band koji se razlikovao od ostalih, razlikovao se od Pulpa u tekstualnom smislu, razlikovao se u muzičkom smislu svakako od Oasisa, Blura i ostalih bendova koje stavljamo u tu neku Britpop fioku. Brett Anderson inače poznat po svom specifičnom vokalu, onako ima glas velikog raspona, imate neke poetske tekstove i dosta onako androgini nastup na sceni. Ne znam da li je to pozajmio Davida Bowie ili nije, ali u svakom slučaju to je nešto po čemu je također prepoznatljiv. Kao što znate, grupa Suede je bila najuspešnija negde u onom svojoj prvoj fazi tokom 90. godina 20. veka. Međutim, kada su se ponovo okupili, kažu muzički kritičari da doživljaju bukvalno drugu mladost. Ja bi se s tim u potpunosti složio, s obzirom na to da postoji nekoliko izdanja grupe Suede od 2013. do 2025. tačnije pet albuma su čak objavili i dosta tih albuma sam intenzivno slušao. Dakle, znao sam uglavnom pesme grupe Suede iz 90-ih, više onako kao singlove, spotove sa MTV-a. Mislim da mi se nikada nije desilo da preslušam Suede album iz te njihove originalne ere, ali je sada u novije vreme, moram priznati da sam baš onako intenzivno slušao posljednje dva albuma, jedan koji smo dosta slušali u emisiji Unutrašnja emigracija, Antidepressants iz 2025. godine, ali najinteresantnija ploča, barem meni, grupe Suede u posljednje vrijeme, jeste album Out of Fiction, to vam je album iz 2022. godine, koji je njihov najpunkerski album do sada. I onako potpuno je netipično da se jedan band koji postoji, eto već, skoro 40 godina, negde u muzičari u svojim 50. godinama života, približavaju se eto i 60. objavljuju jednu ploču koja je onako sirova i mladalačka, mogu tako da je nazovem, i upravo takav je album Out of Fiction. Na kraju krajeva i pesma koju ćemo slušati sada sa te ploče zove se 15 Again, pa eto tog podmlađenog Suede-a da proslavimo rođendan Bretta Andersona.

Nakon grupe Suede slušali smo sastav Pigeon. Znate šta, kada band odluči da se prosto zove Pigeon ili ti Golub, morate očekivati da taj band bude malo lud, ako ne i malo više. Da, potpuno ludilo od benda, jedan novi sastav koji se relativno skoro pojavio. Ja sam ih otkrio zahvaljujući njihovom živom nastupu na BBC-u. Znate već, ona čuvena muzička emisija gde bendovi sviraju uživo live kod Julesa Hollanda na BBC-u. I dakle, imate engleske indie rock muzičare ili alternativne rock muzičare, kako već, i pevača, odnosno frontmena koji je afričkog porekla i koji ne beži od tih nekih, pa ne samo afrobeat uticaja, već generalno uticaja afričke muzike, pa sad šta god da to podrazumeva. I kada slušate ovaj band, neke pesme će zvučati onako zaista kao neki alternativni rock i post-punk, neke druge kao afrobeat, neke treće kao disco, recimo kao Talking Heads i tako dalje. U svakom slučaju jedna neobična pojava na muzičkoj sceni i band koji vam preporučujem da preslušate. A naša druga muzička priča danas, osim rođendana Bretta Andersona iz sastava Suede, jeste godišnjica još jednog izdanja, a to je četvrti studijski album mančesterskog

12 časova i 50 minuta, osim na Patreonu, emisiju Unutrašnja emigracija, možete podržati i na Instagramu, unutrašnja donja crta emigracija. Zapravo najjednostavnije je da na Google ukucate Unutrašnja emigracija i sve stranice koje vam se pojave su manje više od ove radijske emisije. Da, moram da napomenem, postoji band koji se zove Unutrašnja emigracija, koji je naravno mnogo, mnogo stariji nego ova emisija. Band iz Prijedora, nema nikakve veze naziv ove emisije sa tim bendom, iako moram priznati da sam bio upoznat sa radom benda, sećam se pesme Mlade na liste, jedan onako žestoki, anarhistički, bosanski punk band, ne znam da li dalje sviraju, mislim da ne. Ali stica okolnosti je da se njihov bend i ova emisija zove isto, ali kažem, eto, nema veze jedno s drugim. A vi, kažem, kada googlate, ukucate na Google Unutrašnja emigracija, pa će vam izaći i Patreon i Instagram stranica i unutrašnjaemigracija.com, dakle website ove emisije. Slušali smo Cure i Fragile Thing, sad ćemo malo da se preselimo do Kanade, konkretno do Montreala. Odakle dolazi sastav The Deers. Oni su 2025. godine objavili deveti studijski album pod nazivom Life is Beautiful, Life is Beautiful, Life is Beautiful. Dakle, tri puta život je lep. Jedan interesantan band koji je osnovan još 1995. U Montrealu. Band koji, čiji srž zapravo čini jedan bračni duo, Mari i Natalija, a u muzičkom smislu oni su inspirisani s jedne strane radovima Davida Bovija, ali isto tako i novotalasnom, odnosno engleskom post-punk scenom. Pa evo da čujemo jedan single sa tog njihovog najnovijeg albuma iz 2025. godine, sastav The Deers i Tears of a Nation.

každje dug i stenje, svaki se rodi, svaki pogine. Mrak mi se uz krevet penje, ja mu grumen otkine.